0: Kameleona. Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: Kameleona.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuteriziranu analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije sam.
0: Chameleon.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti?

0: biti vaš spot. Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.
1: Sredobne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću.

0: Onda se snađite.
1: Da, da, torrent. Imam prijatelja Malika koji je američki režiser i mi smo se upoznali na studiju pozorišta. I on je mene vidio kako radim neke predstave i njemu se svidio moj način pisanja i on me stalno govorio da napiši mi kratki film. I mi smo jedan napravili i to je bilo to. I umeđu vremena ja sam s njim napisao još jedno 3-4 tako filma koja nikad nisu bila napravljena, uvijek dođe donekle i onda padne. I onda sam njemu rekao, odo ja iz Hollywooda, selim se u Oregon, odo pisat knjige, znaš, iti svojim putem. Međutim, on je bio baš ono, da mu je da piše te neke sci-fi, horore, te neke stvari, to smo radili i ništa nije uspjelo. Međutim, kako sam ja otišao u Oregon, on je krenuo da pravi dokumentarce i našao svoj, taj umjetnički, kako on hoće da radi filmove. On je našao čovjeka u Los Angelesu koji je bio bivši gangster, koji sad hoće da se vrati, hoće da piše, hoće da bude reper, hoće da bude to. I čovjek je bio toliko karizmatičan da je počeo o njemu pravi dokumentarac i onda shvati, hej, mogu sam ja napraviti o njemu film. To je kao da praviš ono biopic o čovjeku koji je ono obični čovjek. I onda opet me zvao, hajde dođi da vidiš, pa ne znam ja ništa o kako se zove inner city, kako se to ono, o getu američkom, znaš, nisam nikad bio, ne znam, mislim, živim ja u Los Angelesu, prolazim ja tu, ali nisam nikad bio tu. Hore, kažeš, pa što, dođi. I tako da sam ja hoću da upoznam tu čovjeka. I on živi ispod, ima Imperial Highway, prolazi tu, film se zove Imperial Dreams. Uglavnom, dovodi on mene predmrak, tako, i sad ja idem prema tim malim stančićima koji su svi zatvoreni u rešetke i prvo što vidim je kontejner i izbacuju neko nešto iz kontejnera i kako ja prolazim, čovjek glavu vadi i ću, što ćeš ti ovdje, kao, znaš, ti isto kada nije nikad vidio, znaš, i ne, se uđemo mi tamo i šta zatičem? Zatičem starog crnca čovjeka koji peče onaj hamburgere. A ovamo dvije žene debele piju dijetalnu kolu i prave, motaju travu u one paketiće i onda ovaj kako napravi sandvič, ovaj stavi paketić u ovo, onda dijete na BMX-u dođe i preuzme to i vozi. I onda ovaj silazi od ozgo i mi se upoznajemo i on je sad taj gangster, on je to, znaš, tough guy. I mi počnemo pričati, ono malo mene s prikorom gleda, ovo šta ja znam, i u jednom trenutku ode ono da piša, vrati se i neki čipsi su tu bili, kaže, jesi mi, kaže, otrovo ove čipse. Kako ima otrovo čipse, što su tu? On kaže, nešto, ne osjećam se dobro, ovo ono, ja skontam da on ima panični napad. Rekao, panični napad, nisam ja pančan, znaš, dobro. I ja skontam da je u stvari to PTSP. Ja počnem njom pričati o Bosni, počnem pričati o ovom i odjednom ja nađem tu nit kako ja mogu da ispričam tu priču kroz PTSP koji je univerzalna stvar, a u Americi se to samo, znaš, to imaju vojnici, to imaju ljudi, žene koji su silovane i to imaju ljudi koji žive tako u getu i tako da je on meni počeo da vjeruje.
2: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Radio Kameleon.

0: Pada mi na pamet kako ti počne pričati od Netflixu da ja imam da ja imam malo i iskustva što se toga tiče. Imam ja film koji sam napisao, koji je bio na Netflixu 8 godina, koji sad na Hulu, ovo ono.
1: Čeka.
0: Koji se zove Imperial Dreams.
1: Hulu kod nas nije dostupan, ali Hulu of Library je dobar dio Disney Plusa koji je kod nas dostupan.
0: Aha.
1: Tako da, ako ne nađete film tu, onda se snađete.
0: Da, Torrent. Imam prijatelja Malika koji je američki režiser i mi smo se upoznali na studiju pozorišta. I on je mene vidio kako radim neke predstave i njemu se svidio moj način pisanja i on me stalno govorio da napiši mi kratki film. I mi smo jedan napravili i to je bilo to. I u međuvremenu ja sam s njim napisao još jedno 3-4 tako neka filma koja nikad nisu bila napravljena, uvijek dođe donekle i onda padne. I onda sam njemu rekao, odo ja iz Hollywooda, selim se u Oregon, odo pisat knjige, znaš, iti svojim putem. Međutim, on je bio baš ono, da mu je da piše te neke sci-fi, horore, te neke stvari, to smo radili i ništa nije uspjelo. Međutim, kako sam ja otišao u Oregon, on je krenuo da pravi dokumentarce i našao svoj, taj umjetnički, kako on hoće da radi filmove. I on je našao čovjeka u Los Angelesu koji je bio bivši gangster, koji sad hoće da se vrati, hoće da piše, hoće da bude reper, hoće da bude to. I čovjek je bio toliko karizmatičan da je počeo o njemu pravi dokumentarac i onda shvati, hej, mogu sam ja napraviti o njemu film. To je kao da praviš ono biopic o čovjeku koji je ono obični čovjek. I onda opet me zvao, hajde dođi da vidiš, pa ne znam ja ništa o kako se zove inner city, kako se to ono, o getu američkom, znaš, nisam nikad bio, ne znam, mislim, živim ja u Los Angelesu, prolazim ja tu, ali nisam nikad bio tu. Ono, kažeš, pa što, dođi. I tako da sam ja odšao da upoznam tu čovjeka. I on živi ispod, ima Imperial Highway, prolazi tu, film se zove Imperial Dreams. Uglavnom, dovodi on mene predmrak, tako, i sad, i ja idem prema tim malim stančićima koji su svi zatvoreni u rešetke i prvo što vidim je kontejner i izbacuju neko nešto iz kontejnera i kako ja prolazim, čovjek glavu vadi i će, što ćeš ti ovdje, kao, znaš, ti, isto kada nije nikad vidio, znaš, i ne, se uđivom i tamo, šta zatičem? Zatičem starog crnca čovjeka koji peče onaj hamburgere. A ovamo dvije žene debele piju dijetalnu kolu i prave, motaju travu u one paketiće i onda kako napravi sandvič, stavi paketić u ovo, onda dijete na BMX-u dođe i preuzme to i vozi. I onda silazi od ozgo i mi se upoznajemo i on je sad taj gangster, on je to, znaš, tough guy. I mi počnemo pričati, ono malo mene s prikorom gleda, ovo šta ja znam, i u jednom trenutku ode ono da piša, vrati se i neki čipsi su tu bili. Kaže, jesi mi, kaže, otrovo ove čipse. Kako ti ima otrovo čipse, što su tu? On kaže, nešto, ne osjećam se dobro, ovo ono. Ja skontam da on ima panični napad. Rekao, panični napad, nisam ja pančan, znaš, dobro. I ja skontam da je u stvari to PTSP. Ja počnem njom pričati o Bosni, počnem pričati o ovom i odjednom ja nađem tu nit kako ja mogu da ispričam tu priču kroz PTSP koji je univerzalna stvar, a u Americi se to samo, znaš, to imaju vojnici, to imaju ljudi, žene koji su silovane i to imaju ljudi koji žive tako u getu i tako da je on meni počeo da vjeruje.
2: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.

Kaprano jutro kao slad, ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Kameleon Hot Network. 24 sata hitova. Hot Network.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.

0: vaš partner. Get ready and listen to this. Hello, Radio Chameleon. Hello.
1: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.

da opet ljubim prvi put. I s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.